nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntung nga bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maing ngai gak padir maing ngai.